0: Ein Gewisch musical pil Venture Tschunavel Natalizzi da Cedric Morgenthaler da present lunsch November la Surselva e lontan el Canada telefonau gratulau a il Bab Martin.
1: Las gratulations.
0: Nu loc ce în veni vence ciun 30 și vus în cunoșiți ci ca natalețe oțilți 6 de september ni și vus preferis de scriveri în mesadi prelegință bugențe căpeșa e oțleță numără 079 200 70 07.